o la e maintain atu ele fa la lua le e yeitanga ta o la e otu e ta penal fanua. Ah, ole, le leve. Ah, ya. Ai a le leile fo ile le a. Yo pa o tua tele fo ile ato, fo ina le bo. Ua ye va inga nai, e fo inga le peye. E winga fo inga le, winga fa alupe lupe ina. Ah, ya pe ole nai, ole nai, vato e fo ina le se va inga. Ia e fia, ah, fia fa alawe tele ai, le va inga lea. Aswa o felice nika ele. I like you to show me the guy out. And they say breakfast you out, my yeah.

kale poto o le lili ancestor fale moi. E fai me a ele toi ina, a me la yeta o faya vale, leia, e ulupua alo lolo. E vai la toa, e walanga o ina e faya va. E ma wai la le voi le lea o le ala le pule, o le tau tua i kawhewhela i se, i se ngō matai voi la le watu ia ia. Ia wā o le tūlanga nā ia, ia i le o langa na tātou, o mai wai langa sa o le ia, pese lea. Ai, pese lea, ai, o le ala le pule, o le tau tua, a, i o tūlanga nā, ia wai, e wai a tūlo sto ina tālo fai ia wā. El taya o le po ya pe o vaenga na e fo ile ya ile o langsamo ole vaenga le o te fietanga ni le taya o vai to fo ilungo pe nga te fai langi olo o yai nei i Singapore ia le Honorable Fesola i Apulu Tusi Upu, ia o le CEO o Papali Itai Malangia Fele, ia Malana Acting CEO, ia o Aumua Ronnie Ferretti, o le ala, o lo ia ilato i Singapore, i le vaenga de Singapore Convention Week, le faineile, e luafilua ono a e tele ia o ni mata upu a ma nei matanga luenga ayoe o whamsinonga wa ta tau o na faise la sanga vo i lea a talanua ina wa o tele o ina i enei me o polkiki mai a wa o fia tu nei tu langa wha a polkiki a wa fia o mai a e vai o mea moni la vai a ole poloki ole politics a ele o se meleanga ole mea moni ana, tu sole fetu na inga a, o mafaufaunga, o taua o mafaufaunga a, na, the politics a, e li tu o le malo, ma li tu a ngai a, o le tu a ngai a the main a lea, le major lea attacking a lea attacking ini a vaenga voina a, e lui mai e le tu a ngai, e a strong mai le opposition lea a, e ole a foina lele, ole lele foina a fainga malo, ah, e ave la iaile, e ave iaile, what you call it, e ave iaile, credit ili a foile li tuangai, la opposition, e nato te lui mai ia vaenga foina, le fa pe o fasea, mole, ae lui mai vaenga, ina maule, maile mau, pe ieini vaenga fainga malo e le o tala fea ngai, o inana, maana, ia mele sawi, oi sole. Be o vahenga nai whanua noa. A ole winga moni ai ole a fo ili ole politici. A tau o ma fofonga a mai fe faso a i ma fofonga le lei. E na e se ma lo a wae ele fa apea o le lei o le a. E peye e moni e fa apea o le lei o le whainga ma lo a. Ai atu watu la ia ila tau ole tu leia mai ma mai ia fo ili ele. U na i mai vaenga e ati le lei o le whainga ma lo le a. O fase a fa apea ia o le vaenga le a. E o inale o va ai ele ma. Ai a va ai e ima. Mau mo ma mei ma points le vato le tuanga ia. O inae fa pe woi e sa ola i a la ele yo o ye fo la le a ia vaenga fo ye fainga malo a ole sau ile tuanga ia. So it's a strong opposition ele le ye government at the end of the day e mo yo le government but it give credit ile wa emailia al ma ko vaenga la le tuanga ai al fa la vele ya sa munda a Lela o te tala noa i le vahenga lea. Ia fesolai, ia pālii, ia ma aumua, ia o tō mahamā nā. Ona o le ofi mai la le artificial intelligence le waiai. Leanga lele i le vatu nei ana o tala noa ai. I le vahenga le ua whao ngāi e loia ma whao masino. Ia le poto la le ar computer la lea. A ua le fai le awa fea vatai. Le human rights. O tangata ia ai mai se foila ia whatever fia tau sanga wa o ina al falo ia fa masino a wa ma vainga ia a lela o sau ana na filia na o mai ia AI lea le ka mai kiki lea ia a lela o te lelo na sau i tu AI tu matua ele lei
e tu foi e matua le lava le wo o lava e le ai se vaenga a foi le se matanga luenga o le yo o ye ia ia sawa sawa le mafau fau o le ai ai a pat o le fesili la a wai e o o ele ai e kusa o ele a mana o se me fai e mana o se se foi le pola se se famtalanga se me o lo e mana o su elu e sa wai la le ai a so lo no winga la a ele fa pe no fo no fo al ai ai fa pe mai e read mail e ai lo ma fo fo o ele e aven a tu o ele press le button o le ai e sa o mai famtalanga a so o lo no winga la le o le mele o tula mai o le la a mo a tu le fa o nga ina le fa o nga ina o le ole ai ai le a I so se matanga luenga e ola vai fa ya onga a ia ma e yai matanga luenga le malo e te tau ona a pui pui ai la le o atu la le o fai o nei fo ya le technology le o tato yai ma le ma fai ona tau fia a pe tato te fa bilanga o tavilinga le lalo langi le o yengi a o le tato te fe e ia tua o le ala vai aso wai lunga it's a you know le competition le nei I fainga malo I fainga malo le ye o le su e po ai e power so se tu ai nga me pomu o fana ta avili o a uma va alele lungo le ea, o ai e mua mua o ai e umina o ile malo e uminga ngo forsa ke li ke lungo le o le va te te o ai ko nge ki mai o ai la mua mua a va tu tanga tsalo na malo ne no foi lungo le o le va te te o le mel na le o mai nei a ya sa o ile tsala vui na le a o na me uma o ai le matang peila o le vaenga na a o le la o ye ya tolo pulo wa Tātou pesilea, si ifai asia u suwanga. O tohu iawe li mai. Ia na le lua o lima, ia o tula fono foi. Ele ma fai ona utalia se telefoni. Ia o lo ufai li po kalami. Ia e faa maru lua si kakule pesilea. Ia o natani atu leo tau fanonga. Ia po le AI leo tau te mana o faa lawi tele atu. Ia po seisi vaenga ai ole tulanga na. Se fulu lima ne minute o natale o se fulu male lua.